0: tayogera asino yabajiri bingo wafaya yogera nawe se mukulire wawo ogwa
1: ngenze mwaseno ye mengo asino ya palo bajingo byemu simanyi
0: togenda mutiyobugeze waveo
1: kuliba wagisi
2: arabiberawo
1: kasita kabaka jali na ye muwagizi waseno katuwagirire ya seno ne kabaka wafu ya palo bajingo byemu Alusi weso ni wento wengo bedamu. Kale wa ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Emeza ya wakugu kuchikumi musamu katuwezo mwenda po Vofika Radio. Kwa mtako mna Uganda, nisha mse singabe neche samarikum. Wala mtubahi barakatu huu. Netukweba za, ajoti siza kwa engaro echecho na kuno oruari. Nakura mande, inakutumwe ziri rumu, mwezi kwa mukaga, kumibili makumi, avili mumukaga, gwe mwaka. Edie muyoka, ya kwenye kusawa tano, kazuwa sawa tano. Tupatu ingila wano kwantu kwa jisinga. Okuva kumo sika ibia mizanyo. Of course, mudamu kwangu na Uganda, kukaro Afrika, ateko sene wale di kukaro wa Bulaya. Nza Ivan Mulinda, akura timu enene ya PAL FM Sports Team, bulugeno kumanga tutambula, edana wakuru wa mazido kumanga batuka, kamba wewa wabuzeko, ate tuvenga, atutandikirao.
1: Naam, wakuchikumi, mumu samba katunyeze muenda PAL FM, wakula liya mtu wa ulijia, salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakati. Siyote, achakuminde ku PAL FM, akansubire nti weekend wajisema bulungi sako nebirala byonna kansubire nti bitambula bulungi gwe bitatambulide bulungi munaye nga bulijjo nkugumya sola kulekera okubanga ate nkugumya sako nokujukiza nti oba oyina okwekwata ku mutonzi byonna bijja kubanga ate mwana watu bigwa nga bulijjo sawa zino tano paka mkaga program the pandesk bya mizanyo wano mugwanga Uganda sako ne wali waweru wegwanga bingi nnyo nyini dala ibadde mu weekend bitugenda kubanga ate tukona kwa maulire manji nnyo nyini dala muliji ya Bulaya mwachitegera bulungi nnyo abantu wale chikopo mwabategera bulungi nnyo tujja kubanga ate tukona wauko sako na batende sabamu abasodde kubanga ate munaye abako atibwa kunkona